0: 내가 너 인사할게.
1: 까마리 잡아! 빠기 빠기 apa mana? Cari PD.
2: Awak cari nomor dia.
1: Nomor nomor. Nyupir.
2: Apa dia awak bawa tol dia?
1: Nyupir.
2: Hah? Pilo awak punya tol dia?
1: Itu yang di belakang tu, ha?